27 Celsius градусқа. Анын үрүмчүнүн келгиси 3 күнлүк аба ырайыга диккет кылсак, үрүмчүдө 30-числа күндөзүн кечигиче, яны бүгүн аба учук болуп, кийин булутунду, температура 17-дан 27 Celsius градусқа. 31-числа күндөзүн кечигиче, аба учук, температура 18-дан 32 Celsius градусқа. 6-айның 1-нче көне күндөзүн кечигиче һава учук булып, кийин булутунду, температура 21-дан 34 Celsius градусқа һава райдын алдын мәгълүматын алдык.

болду давамлык алтын убакытты колдон баймай аңлап атабыз. Бүгүн көп көк асман ушундай чырайлык бир кеп барбы деп жок эми аба ушундай учук эммияда автоном районубуздун жай жайларда аба ушундай жакшы ушу дем алышта аба ажайып жакшы болду аңлоочуларыбыздын саякатларын күндө бир көңүлдүк кылыш үчүн башка бир кеп жок энсирмей давамлык жакшы арам элиңиз ла.

Ошондон алса аңлагучуларыбызга яна бир учурун жеткизүүдө эле могу демилиш күндөрү эмде мол мазмунлук маданият фаалияттары өткөрүлөт. Шинжан халкыра чоң базар саячыларынын ушу халык өрүп адаты катты зыяпытыга таклиф кылды. Демилиш мезгилинде Шинжан халкыра чоң базар өзгүч жүрүшлүк адабият санат көрүкү фаалияттарын отурууга чыгарып, шаар аһалары ва саячыларга чөкмө шакылдыкке халык өрүп адат маданиятын эс кылдырды. Нах майданда халык өрүп адат той мурасымы көрүкү, мешреп, шир усулу катарлык алайдын номурлары көрсөтүлгөн болуп, 5-нчи айдын 30-нчу күнү, бүгүн 5-нчи ай 30-го, халыкка нап жеткизүүч адабият санат оюну ва гайри маддий маданият мурасы тери кончак оюну коюлду. 5-нчи айдын 31-нчи күнү Шандон адабият санат өмүкү Чилу өзгүчө номурларын эп келип, дөлөтүбүздүн жанубий ва шимал арасындагы маданият жогорулушун ишке ашырды. Жүрүштүк фаалиятлар 5 күн нөбөт менен өткөрүлүп, мол көп кыл болгон демилиш күндөрү маданият катты зыяпыты барпа кылынды. Демек эмне мучу Шинжан халкыра чоң базарда шундай бир фаалиятлар болуптур достор. Бүгүн эмне кандай бир оюнлар бар экен дейсиңер? Халыкка нап жеткизүүч адабият санат оюну менен мушу гайри маддий маданият мурасы болгон тери кончак оюну көрсөтүлөт экен. Жана мушу Үрүмчүдөгү досторубуз жана Үрүмчүгө саяат кылган достор алып калсаңар, дабазага берип мушу оюнларын көрүп келсеңер болот экен. Эмне айтымы? Шандон адабият санат өмүкү Чилу өзгүчө номурларын эп келген акыбал ба. Шуңа эмне бүгүн айтымы мына мол мазмунлук фаалиятлар, оюнлар ба экен. Шуңа шаг берип, дабазага берип көрүп келишни каалайдыган достор алып калсаңар кызыгып каршы алабыз.

алай деген алдымызда той кылганлыгыбызныңки 24 жылдыгын тебриклеп аялымга соогат кылай деген идим деп Абдыршит эпендим болсо мындак эмелиетке уйгундуу э май кеплериңиз э таза үткендиму бир аялымдын ушундак туулган күнүгө эмне кылман дедиңиз ушу туюксуз бир кошук эйтимен дегендек акыбалар болгон ошону эле шу чагды кош кылдыңызбы андын

2017 кылы көлөй аудын бир сыбакка турсун жан устам. Мушуну бир баалап берген болса дейди жума? Эбетте, эбетте.

Машина айдыган чагда өзүңлөрүн ойлумсаңларбы, хотун балдарыңларды ойлоп айдаңлар. Бу арлык саклап маңса машинанын бешигил кыстырып алат экенсиңер. Ички машина арлык мындай кыстырып алсаңлар болмайт дейди го. Мушу машина кыстырып. Эми мушу арлык саклап койсун, эмиш кыстырып алсаңлар, адаптлик жол сурайсыңлар. Адаптлик мындай бир жол сурап, жол белсе андан кырсаңлар болот. Мындай кыстырылып кирип алсаңларчы, бирден яман сап турду экен, бирден ашу машина айдап кетип аткан адамдын алдында кысылып кирип алсаңлар, яман ачык келет экен шопурлардын. Ay tıllı kusul kildi ki aslan çünkü işte kısılıplı kırıva sağla. Ama adam aldıraydı da çünkü. Sefer ki şuna mı? Ama belki zorur işinle ciddi aldıraççılık iş bulsa çıraylık çırak nurup yol sorup adam dikken mansanla bulayı verir etti de. Abdü Efendim deydi o mak halık yolları.

Достар, кайсы жолларды кетип атасыздар? Силер кетип аткан жолдордун азыр катнаш ахвалы кандай? Мыш тогрусу бизге давамлык учур байсаңлар болду, а? Бехатар жол жүргөн асаста учур байсаңлар болду. Унан башка мыш жол учуру, газ, май учуру беремейди. Апсыз дейме, үйдө аңлап аткан яки башка жерлерде аңлап аткан деген досторубуз болсаңлар, биз билен мындай параңлашыш программасы катнаш оюңлар болса, давамлык өзүңлөрдүн кандай шакылда программабызды аңлап аткандыгыңарды билдириш аркылуу мо программабызга катнашсаңлар тамамен болду. Кычан досторубуздун алды тамакланып, түшүк тамакланып жеп болду. Кейин эмдире кийишине башлайды го дейм, а? Ним тамакланып жеп болдуңлар, жеп болганлар, жемекчи болганлар ним тамакланып кийишине ойлошуп атасыздар. Хамдулла деген достумуз тамакны жеп болуп жолго чыгышым менен таң радионо ассам накша, а? Кейпият деген карас курус, варас фурус дейди, а? Болду. Кайфиятыңыз давамлык мышындак тулсун, а? Кичик кишилерге чечилмайлы. Давамлык кайфиятыбызды шаш тутайлы. Ашындак карас курус, варас фурус болуп тулсун, а?

Чекит исимдик достумуз, Аксонун бүгүнкү аба ырайы карап баксаңыз дейди, Болду токтоң. Аксууда аба ачык болуп, температура 18-34°C градуска чейин, температура хейли жогору экен. Турпандыгы 39°C, 25-39°C градуска чейин.

Голду Харитский проксим юл билеклерде азыр яны өзгүрүш болду, а? Абай Давен Шимали юлуда тосулуш батты, а? Азыр Давен Шимали юлу, яны иттипак юлудан Дондалян гарби юлугучу болган арлык жаныптын шималга автомобиллар көпрек, лекин алайда тосулуш жок. Бейжин отур юлу, а? Яны Хэнан шаркы юлудан Кашкар шаркы юлугучу болган арлык жаныптын шималга автомобиллар көпрек, лекин алайда тосулуш жок. Yana qaraydigan bo'lsak, Abayqi Shimgo yo'li, Shimgo yo'ldimi Abay to'silish patdi azroq. Hozir to'silish yo'q gana. Dongchuan Luodan Wenchuan g'arb yo'lg'ichi bo'lgan Arliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq ekan, lekin olayda to'silish yo'q gan. Xitbaq yo'li, ya'ni Jin Luodan Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin olayda to'silish yo'q. Тайюань шимал юлы, яны Хэбэй гарбы юлыдан Йинбин луугача болган арлык жаныптын шималга автомобиллар көпрек, лекин алайда тосулуш жок. Ханчжоу шаркы юлы, яны Чанчун отур юлыдан Бейжин жанубы юлугача, Бейжин отур юлугача болган арлык шарктын гарбыга автомобиллар көпрек, лекин алайда тосулуш жок.

0: Ата аналар билан йолда кетип аткан кичик достларнымы программабызны яктырып аңлаш билан бирге программабызга активлык билан катнашышын үмүт кылабыз ве ишин супумуздун номери XG1074 FM. Сөйлемле кичик достор, бу демелиш мезгилинде гүлгүнчылар программабызда мохаббатны ялкан кылып өспетилишке ярдәм бериш юрышлык махсус сайыпсын орынлаштырып, чигра районундагы окуучуларнын дарыс мунбырды йылтыз тартып, халыс төйүп кошуп, калыпларын ылыткан хикаяларын чоңкур исият менен баян кылабыз. Жыгын ийеси ватаныбыздын эң гарбы четиге жайлашкан Памир эгизликинде болуп, бир жылдын 7-8 айында кыш болду. 5-нче айлардымы кар ягышы мөмкин. Бу ярдәки нургын баланың ата-анасы чигра кугдугучу булып, ел буе чигра линиясын кугдайды. Сычуан Далянгшан тегидән келген Кулазы бу ярдә 9 ел турып мәктәпне кугды. Бур топ баланың келгесен кугды. Бүген без станциябыз мөхбири Рен Шенҗе белән берлектә Шенҗан Улугчат наясы җыгын язлык башлангыч мәктәпкә берип, балалар дәваткан Джапакеш ака Кулазы муаллим белән танышабыз.
1: 2017年，刚从四川大凉山师范学校毕业的古拉泽，看到新疆特岗教师招聘信息，心中满是热忱，毅然踏上了西行的列车。古拉泽
2: 当时心里面有一种到祖国最需要的地方去的热血。当时我在来新疆的火车上面幻想，我去的那个地方应该是有很多什么哈密瓜呀、水果之类的。但是真正到了我们吉根乡小学以后，除了部分树木，其余的都是光秃秃的。
1: 更难的还在后面。库拉泽刚到学校时，正赶上放假，新修的宿舍连电都没有，更别提做饭。他和同为教师的爱人靠着泡面硬挨了五天。那年他20出头，妻子也刚从家乡辞了工作，跟他一起扎进了这片高寒之地。库拉泽
2: 条件虽然比较艰苦，但是我们没有打过退堂鼓，因为我们也是农村的孩子，我们从小也吃过苦。只有一次他生孩子在老家生的，我没有回去，因为那时候我带着学生马上毕业了，需要参加考试。我那次是剖腹产，没在身边照顾他，确实比较愧疚。完了他说让我放心吧，让我不要担心。
1: 妻子生产，孩子降生，他只能隔着手机屏幕遥遥相望。校园里还有一群孩子正等着他守护，因姓氏为苦，学生们亲切地唤他辛苦哥哥。也正是这一声声稚嫩的称呼，冲淡了所有奔波与辛苦，让清贫的日子满是甘甜。库拉泽，
2: 我的学生他们都称呼我辛苦哥哥，因为我刚到这里来上班的时候才20几岁嘛，他们就喜欢叫我哥哥嘛，这个称呼拉近了我跟学生们的距离。
3: 孩子们课间好，
4: 辛苦哥哥，我们去下棋啊。
5: 辛苦哥哥，我们一起去打羽毛球吧。
1: 库拉泽要做的事不只是陪孩子们打球下棋。吉根乡很多父母上山护边，常年不在家，男孩子头发长到盖住眼睛，女孩子很少洗头。库拉泽夫妇就把宿舍变成了家庭理发店和洗头房。库拉泽，
2: 我就会把男孩子带到我的宿舍里面去，给他们理发，给他们洗头呀。女孩子，我的媳妇儿就会给他们洗头发，给他们梳头、扎辫子之类的。还有一次，我们班有个男同学特别喜欢踢足球，他的那个鞋子前面有一个特别大的一个洞，已经破得不能再穿了。我就把我们家孩子备用的这个鞋子呢，送给了这个孩子。这双鞋子，这个孩子现在都还留着呢，现在都还穿着呢。
1: 除了生活上的照料，库拉泽最在意的是孩子们的眼睛是否有光。他相信笨鸟先飞，勤学苦练，也相信每个孩子都能教好。
3: 同学们，数学难不难？
6: 不难。
3: 我们能不能学好？
6: 能。
3: 加油加油加油
6: 加油加油加油。
1: 在库拉泽的班里，有个男孩叫努尔苏利坦托和托西，父母常年上山护边，家里没人盯着他写作业。这孩子脑瓜不笨，可就是管不住自己，放学书包一扔，作业永远空白。第二天到学校，要么是忘。

Мен ойлуп карсак, кундуз айкыз кеге окшойду деп каршагынладым. Абдыкерим апаным, рахмат. Ар бир риясатчынын уту башка деп, ар гүл, ар гүлнүн поругу башка болгондай, Чимасан тарапта жолдошун да равандайды. Абдыкерим, көп рахмат. Карбайлама кошлунияда раван, жахан кезарынын учуру көп рахмат. Саңфангудун шаарычыга карап маңга жөнөлүш жолдошун да равандайды. Ибрайым жана, көп рахмат. Куш кепсиз. Салам Кундуз деп таке. Хош. Байрамыңыз мубарак болсун, менден салам деп Абдым. Биздин саламла болсун. Жакшы өткүзгөндөк турду жумамыш досанын учурларыга карсак, биз байрамланы шунчалык жакшы көңүлүп өткүзүп аткандык турсула.

yeni mau nemi tarap mau qarış tarap men mau yuqur sıra tik yol kirgan iğiz müşeda tusuluş bakı yeni ma çıngbay jukandaudan kilip qarşı donluğa mağdıgan körüknün osti biyada tusuluş bakı ne yeni bir tusulu atkan yol bilek işte bak yolu. Ой, алдын 3-нун 3-жү орунду турдуган десек, азыр мына бир дәмди 7 орунду тосулуш көрүлүп туйну. Иштипак жолу, Жиңиңлу, Минхуа же, Жанып линиясыгы тосулуш хил обдан эгир экен. Яны дабаза тараптарда тосулуш эгир экен. Тажрибе отурум айтапнын алдыда тосулуш эгир экен. Яны мау Ардачо көрүктүн астында тосулуш ба экен. Адылдасанын алдыда тосулуш ба экен. Yani Makoji Junshu'nun aldı yani şu işte bak göreyim ama tamamen peluk mangal liniyede tosuluş bak karıştırıp bravanke ve modasının aldı da tosuluş hili obdan iyi gire.

Программаны баштап алдык. Кечлик катнашынын ыйгыр пайлы вакты болуп калды. Кайсылары кетип атсылар, даамлык жол учурларыдан басаңлар. Катнаш кайсы сурайдыган суал, маселелер болсо сорсаңлар болот. Кызын каршы алымыза Шинжаң 1074 силер үчүн мулазаматта. Кайда мархамат дуслар, жол учурларыдан багаж, программасындагы мазмунлардан аңлагач, учурлардан пайдаланагач, маселелерди сургач жана берилген маселет жоопторун пайдаланып аңлап мангач, ушул вакыттын өзүнүн бир кыйматка ээ кылсаңлар деп ойлойбуз. Мархамат. Шинжаң 1074. Силер үчүн мулазаматта.

0: Ава бек сип кетти, ажайып адам биарам кылдыган ысы. Суук ичимликни ичпүүгү же, мында пулун зыян кылбай, мында өйдөлү ичимлик жасай деп, бир малина ичимлиги даяр кылды илгар муалим. Бугун болгон. Пулун зыян кылбай демиш. Өзүнүн пулуга, өзүнүн кускага нерсе алмайдылам деп илгар муалим. Иш кайнапсы кайнатсынын үйдүлам, шунда жан бекип, азыркы чынында мында пахландык, жакшы өптөн. Чоң болуп атыды деп турле учурлардын достору авазды учурлардын жеткизли э кане Адамжан эмне Абдыримжан
1: Карбазаты кашын кызыл турадан супар жолу тарап маалым
0: жолдору болду накшыларда сой жок кунзай мен мында да койдум накшылар бир бирдин пейзи бир бирдин шок уптан болду ишлемейме шоклайма ойнойма деп жакшы Адамжан кайрат кылың а бийба бу Ой. Ой, ханым, ә? Яхшы, яхшы. Чырайлы ойындыңыз. Бибо, сынык достымыз, ә? Сылайна бізге бәкірлеп тұр, рахмет, рахмет. Кейпеттің ла, яхшы болсын, ә? Мында мыштағы ет қошалықы, байрам қошалықы болсын дейміз қо. Көрлуді тұрып салам еллайма, дейді ай гүзелінің ұшырға, рахмет. Исмайл, жан, мам, машин деген, не? Машин мидыра кетті ма ойныған ұсылыға. Болды. Достарымыз яхшы кейпиятлады маңсаңла. Хош болуңуз албетте. Абуду дейду, жула соду сарыйынын алдыда машиналар бир аз көп дейди. Алтын булактын алдыда машиналар бир аз көпке. Ташмин тарапта жолдор абан дейди, а? Көп рахмат, достор, үнөмдүк пайдалансаңлар.

0: Эн ундак болсо бүгүнкү программабызга кандай мазмунлар орунлаштырылды достурубуз менен бирликте карап баксак, авал тунжу нөөбөтлүк чаңжаң дылтысы жолтузу намлык саяхат поэзи Кашкарга жетип келди. Өлкө жолу 21-нче линиясы сапар жарыянында манзара көрүү шаклыны тез сүрөттө жалландыруу деген катарлык учурлардын тапсылатын аңылтыбыз. Радио саяхат сайыбымызда курбан айтлыкта милиш мезгилинде Шенжаң маданият саяхат базары истимал кызгынлыгы толкунду күтүп алды деген темада токтолобуз. Кыйындык болсо достор, анда диктонлар программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.
1: Түрлүк катнаш учурлары, сапардагы жаңылыклар,
2: турмуш учурлары, бехатар сапар шаттыгы.
1: Диктонлар сапарыңызда биз сырдаш программабызды болсун.
3: Сапарыңызда биз сырдаш.
2: Сапарыңызда биз сырдаш.
4: 107.4 катнаш санат радиосы.
5: Ого, сапарыңызда биз сырдаш.

Программамыз орынлаштырылган учурларын жеткиздик. Эми вейсин субумузга келген учурларга мукарайлы достарыбыздын Зөхрө, Обулкасым, Абдулла, Абдысалам, Шакиржан, Нижат такси, Хамдулла катарлык досторубуз яктырып алабатыбыз деп сөз калдырыпты. Рахмат, достор.

0: Sandro Zetti ci sono quando ci preferi su Boyan per manga sono c'è me. Ma c'è che tre ma tu sta c'è, ma c'è due tre tasca.
1: Болду, рахмат. Хулжи такси абликем деген достумуз авазлык учуруңузду тапшырып алдык. Аптикерем деген достумуз 60 жолдору 104-түнчү туган жолдору раван деп туу рахмат тапшырып алдык. Яна достарыбыздын Михрай. Şu Сиси малынынки алдым азыр шунчалык раван деп туу. Болду, болду. Рахмат. Хынын шаркы жолуму шундай раван деп туу. Акида деген достумуз тапшырып алдык. Шамалмы жок, кечлик аба шундай жакшы деп. Аптикерем деген достумуз. Şu hem anıç gün ayağız ava şundaq yaxşı. Tamaq yep bop. Tamaqlarını sındırgaç, piyada meñip öydikler bilen dostlar bilen. Masum şundaq mas keldigan. Şinfu deген достumuz rahmat dep çıra işbat yollapdı. Rahmat dostlar.

Синжанга келип, гүзел манзараларды тамаша кылып, Синжанын кызгын, жүшкүн кайфиятын хис кылып. Игиз таг муздугу, бейпаян кумдуктун көтөрүлгөн үстү. Бостонлук ва этизликлер бу жерде бири-бири менен кирелешип кетти. Жипек жолудагы кадимий ядыкарлыклар, мейвелердин кушеди, күндүздөгү абаттык давамлашып аткан шаар кечиси сизге өзгөчө туйгуларды бегишлейт. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз тегин. Якынлык накша ларзан суллардын хозурун, өзгөчө маданиятты хис кылам. Синжан жакшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.